0: Kas tu esi?
1: Mora cere.
0: Cik tev ir gadi?
1: Plīc.
0: Ko tev patīk darīt?
1: Cerēties ar prāri, ar kāri un ar krālu.
0: Kas ir tava mīļākā dziesma?
1: Ļauj man ielīri.
0: Un kas esi tu?
2: Klāvs.
0: Ko tev ikdienā patīk darīt?
2: Pelēties ar brāli un māsu.
0: Kas tu būs, kad izaugsi liels?
2: Komiķis.
0: Cik tev ir gadi?
2: 5.
0: Un kas esi tu?
3: Kārlis Sebris.
0: Cik tev gadi?
3: 8.
0: Ko tev patīk darīt?
3: Spēlētas ar Lego un kopā ar draugiem.
0: Kas tu būs, kad izaugsi liels?
3: Es vēl nezinu.
0: Kas ir tavs mīļākais priekšmets?
3: Spēlēt klavierus.
0: Vai tu vēl spēlē kādu instrumentu?
3: Jā, eifoniju.

ons bilaag. Kad viss strādā, mācies no mājām. Kāds kļūp par kolēģiem, un lēdzis kaps par labāko draugu. Zoom sapauts mācē, kā izskatīties darbīgam, kā mērs ēdā pušbiksēs. Un gadiem at sāk dzīvot savu dzīvi.

Kamēr es pats būšu apgulies, viņš gribēs uzdīgt un paaugties. Bet zeme tik cieta, un viņam varbūt būs zaļo galviņu pacelt grūti, tad viņam gan dieviņ tu piepalīdz. Bet zaķis jāatnāk, tad nelaid to klāt. Rīt gribu ko labu tev izdomāt. Kā veļas nu miedziņš mīksts, smaržīgs un balts, tik saki vēl viņam, lai aug labi.